0: Ашхабад 2017 кутлу болсун. Аркадалы Туркменистана шохрат.
1: Садыйлык, рух балантлык, дослук, тоюнуз кутлу болсун. Яшасын достугалык, яшасын Туркмен-Өзбек достугу.